0: inna til samfunnsmøter.
1: Ja.
0: Og at det var ulla lengmøt.
1: Ja, ja, det var lengmøt.
0: Ja. Og jeg skilt så sattne at det kom til å tro at det er tøyna vært av for det meste frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så ulla nekve vittnesporer og taler og sånt ja. Som kom fram. Ja. Og det var lukka som undantaget fra nattan til tøy vanliga. Ikke tøy at sånne kvölden var lukka som alltid frukt, men jeg må si alt det som er minnest, så var det lagt upp till det skulle inte vara med en annan timme.
1: Nej, nej.
0: Men samfällsmöten var undantöjst. Då var det liksom inte gränser för hur slänsar det kunde vara. Ja.
1: Jag minns det här Palle Samarian och kom till Trek och då sen kom också till Trek. Där var det felagsviner och ären. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och där kom så vi en utdragbrattis och sortlaunar och vi var nättbärg ute till ären till mötena. Og det var så sorgligt. Jeg kan ikke si at det var overskill, men det var godt skill da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vantet at han får ikke slippe det av et nå. Og han røpte så, sånn som han, bare som han tog til at jeg hadde alt fint til av et bare, vi vil jeg gjerne. Han var veldig spurt. Og tar for så. Bare opp. Og tar smavis vets på høyre. Kjell Sørne Mandon som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje best alt når han kom til Trygg. Høyre hadde vitt noen her, Jesus. Hvordan er alt praktisk til livet nå?
0: Ja, jeg minnes det som det var noe helt særlig som jeg vet ikke, jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være via til møtene. Det er jo så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke i?
0: Nei, ikke ta, jeg vil slutte da. Jeg vil ikke være, det var nekk for sent for bøten ta, altså.
1: Ja, ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje lige for nesten ut mot midtenatt, vi kvørst.
1: Og ta alt jeg at jeg kom nok vel fram, men at det var som vittnesbord når Kristus er og i. Er jo vår stedfest og tjatikken, altså. Vi spør ned stedfest og æren. Han kommer frem, altså. Skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Og så, og til stand i chattelet i nærkere Norge, og med han tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som også skal stedfest og tikkum, lukk at lente han. Jeg har lastet han til at det er karakter Jesus Krist. Og etter nærkere som du nærte i Johan, etter at han till att säga att nu kan inte köra lunch i den till Jesus kommer. Vi börjar bara ett rum.
0: Så du snackar om Arne, vi börjar, ja.
1: Ja. Och så är det er ansvar som jag just nu ska stäffersta till kom. Lycka att länta han. Olastande att det är här och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vi son ansvar. Jesus Krist, Herre och. Alltså det är otroligt. At det skal kunne bare til å se at det har plent og hente noe. Men det er ikke bare til hvis det er en god vidt, ikke var ikke var god i nallvalt.
0: Akkurat,
1: ja. Han er god skapare, god frelsare.
0: Ja, helt sikkert, altså. Bare til utsikker, altså, han sa som jag ska stäffa så att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara ja. Jesu Krist sa papur och prinsvärst är tacknämligt
1: ja.
0: Och i sig själv hon pjörs inte för några värsta det som ger du visar
1: ja.
0: Det är sannolikheten som ligger attanför det här som vi skriver
1: akkurat.
0: Och vi känner det ju bara från pengarsäljen och tjockerna.
1: Ja.
0: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
1: Ja.
0: Men det är om våra virre
1: ja.
0: Som vi kan lytta av.
1: Nettopp.
0: Och så har vi kvar så kommer falska säljer. Så sent som vi har här där i Danmark, alltså vi falska säljerna. Och så blir man klackar på den här vägen. Så en falska säljer kan inte brukas läget, han har inte virre. Och detta här är ju Nu det så gott att gå till fonden, men det är papper och prensvärsta och brunalia. Och kvar ju med det som sålas ner.

0: Jeg fyrir så lukka mykje, du det er sannleikjen. Ui åren hon, ui tog som ligger 18-4 hes i åren her. Og hoksa det er en mann som Paulus, som hever liva etter tog som han sa a vera åra.
1: Ja.
0: Inntil han som møter sjolvon åren hon, Jesus, ja. Og han fer øyla lengt ui ætlund tog, nekk langri enn til han negande var atla. Ja. Er god som heller at i året skriva. Du vet, det var mykjelt. Og, men så møter han herren, mamma så sier. Og herfra brøytes løyve tjånen, og han innstittler seg på til løyve. Så han hever opplevd og er færre verilegene i at han er verilige herre. Han er sånne gods, og han er deier, eller hver deier for sin drokker, men reiser opp etter og lever. Og Paulus møter tog livande opprystna herren Jesus, ja. Og herfra brøydes livetjånene. Så det er ikke så løsning at han først har skrivet noe som rithøvende annars gjør. Det kan tenke akkurat fra verleggene, men det finner på selv løsene. Og så skriver det,
1: ja.
0: Og gjør en verlegge til som faktisk gjør alt verlegg som han kan ombå og syre verleggene til dette, ja. Men her er det øvått. Her er færingen,
1: ja.
0: Åren til å skrive. Og du er det en sånn tingt ut, en sånn kraft ut i eisene.
1: Nei, ja. Det er han sier at det er sånn du kan stå lese.
0: Ja.
1: Men jeg mener til å bra vår i navnet Herre og Jesus Kristus. At det må være tælet sen. Og at flokkadrotter må ikke være tykker av midten. Men at det må være fullt sammen og i samme sinne og som jeg skal. Dette kan han bare si at Kristus lever i meg. Kristus lever i meg. Sikten er røyk og nøye større Kristus lever i meg. Annars er han ikke noe sagt. Så det er verreløy.
0: Ja.
1: Og det som er styrst med en ek, er nettopp at det er så antallige sannløkene som kommer frem til man leser brøvene, ja. Og han sier så bare ikke at han er her, at det er mer sagt om tikkene brøvene og munner, at jeg tar meg så kloet, jeg strøyer tikkene mitt. Jeg må ikke vite at han og hver tikkene sier, jeg er det palsom av, jeg er det apalsom av, jeg er det kjøfesom av, jeg er det kristusom av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Vi har Paulus krossfäst för dig. Ettla, jag har ditt döpte namn Paulus. Och så fär han i nöjet till att han tackar för att han inte vill ta upp några nöjtar. Alltså här fär han bara in och hitta som bort fram. Åtta nöjt. Och så mår.
0: Ja, altså det som man vil lage å si dere her, er til at så tydning av mye som dobleren er, så må han omgående få høvesfokus.
1: Nei.
0: Det som han sier her.
1: Ja, det er det han sier.
0: Ja. Og jeg snakker det her ved at, om man er flokkadrotten, at jeg mener vi er en politiker som er paulsam av, er jeg paulsam av. Og man kunne være her og sagt at jeg er brødre med over, jeg er pinsa med over. Ja. Det er verdeleggen til han sier.
1: Ja.
0: Og sjåan, må vi fyrre til den verdeleggen som er det, men i andre noen.
1: Ja.
0: Og det som gjør til han møvler med noen tror som sitter her. Ja.
1: Ja. Så altså, han føres ikke det. Han sier, han nevner tog at det er Kristus på et sånt. Er Paulus krossfest for deg, et eller annet. Jeg har ditt opp til navn Paulus. Jeg tar ikke god til for at jeg omkann av tikkene av døpt uten Kristus og Gaius, så andre kan si at jeg var døpt til navn mot. Til døpt i høysene til jeg ikke har annars var det med omkann av døpt. Kristus hendte vi jo ikke at døpa, men at kun til evangeliet. Ikke vi vissom åren för att kross och kryssar kultsymisar kraftsvinn.
0: Akkurat.
1: Är sant?
0: Ja.
1: Tog vår krossens är vissdom en torskap som fördäpas. Men åkon som tryggva är det kraft Guds. Alltså, det är det inte någon annan som ber.
0: Nej, men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomlig vira.
1: Ja.
0: Att han firar allt det här som han tåsar om. Nej. Han vet vad han tåsar om till han finns det åbenbara från herran och självån. Ja, bra. Han är inte finns det från nörkna av hinna posten.
1: Nej, slett
0: inte. Utan nörkna nörkna. Han fick en beinlös åbenbara.
1: Beinlös åbenbara.
0: Ja. Och tar han så refererar ju vid hinna apostlan så visste sig att det stämmer ju vid det som...
1: Akkurat. Ja. Ja, akkurat det stämmer.
0: Ja.
1: Och i munnen dagliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal så. Så minns jag att jag med och ringde till mig och spurgade mig om vad som hus nu åttan och äldre med och förvöjde han. Och jag blickte och fettlande med och han är en akon och men det är inte bara. Och så som ofta så tog jag bara och fick malingarna fram. Standardmalen kan.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så väl gå och vinner tandvävaren som lötte det eller smålte det. Och tog ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör det här för den här och så. Men vi har berat sig malen sen i chatten och tar han kämmer. Till mig och prata med mig och så säger han ett eller annat om ett herat. Att detta var det först ett lockskare till Sia. Jag är öliga glada för att göra det hos öliga fitt hos och som passar lite tejpa i honom. Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat då. Som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men hette vi att komma till trycka av Jesus. Hur ska det här vara? Alltså, hur ska man upplevt det då? Jag säger, jag går till honom. Det är gott att du nämner till honom. Jag tror att du inte upplevt det, så att det här är att du ska uppleva det. Det och det kan inte annat än hvis du ber på att du är inte frälst.
0: Mm-hmm.
1: Så kanske annat vill ha gott att bli frälst. Och så ber vi en fall till några och gröt i omfrattar. Och jag spörde så inte mer. Det måtte jag uppleva. Och så att jag kom efter till arbetet. Dagen efter och konan bjöd mig in till en kaffe och måndag om touchdöjna. Så följde han gråta.
0: Mm.
1: Nu var med och så en frälst. Nu har han gjort det för henne.
0: Ja.
1: Det var äldre folk. Alltså. Så säger det var verkligen gott, säger jag. Ja, men det är inte frälst. Så då har henne att ta det.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså. Och här och i tojtelsland någon alltså jag vera och en sån tant i öron vi har målat den husen ja. Och så kört till löjver som är så rukt att jag stappar löja han till Kristus jag stappar löja henne till Kristus och så framvägs ja. Och jag måste bara säga till jag att ja, det har en sikkert vel gav i mot arbeid. Og gav i til mennesker som har bygget med et atlet til at jeg skulle bli frelst, det er ikke jeg frelst.
0: Ja, men vel er jo tann på det at det er eisende en sånn tjeneste.
1: Ja.
0: At jeg har etter hvert arbeid.
1: Det er det, ja.
0: Og så være ja. Vittne her som man er. Ja. Vi ser til livet som man bør visse her,
1: ja.
0: Du är läge ett mest till att du fortäller om andra mannen här att du pressar han inte till att be några bön eller något sånt. Du gav honom evangeliet och så tog han dem upp då, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat som det ska ära vara i verkligheten. Ja.
1: Och det är så naturligt att eller han släpper att fortälla konen en fisk.
0: Mm.
1: Så. Och det här vakt ju i henne det här som hon lösade, tror jag.
0: Ja.
1: Då är väl, kvar jag för det här, säger jag så konen hon. Jack Nick och han är cykel och han är cykel och kom runt till boyn och så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja, så minns det jag tar jag ju hon lade till att dödja så grät hon och sjukhus någon från vidtjärna. Och jag ser hur grät hon tog av han till värst och frälst och trösta Jesus. Ja, men ett år ska jag be för en vars. Mm. Jag säger, det här skulle vi lära. Ja, men kossa. Jag säger, jag ska be för stackars som mamma gör vid sina dött. Jag kan gå till pappet under den här löt och så be jag vid. Så ber jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet ikke så mye jo. Så gleder han ble at han klarer det, altså.
0: Tørst.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Og skaper du etter, at du merker i hjertet med, at Herren skaper det, og innfalt det. Evangeliet.
0: Ja, akkurat.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Det er ikke tog jeg at det er minne verst, men det er så innfalt, altså.
0: Och så möta människan här som tejer.
1: Och möta den här som tejer. Och jag ser också någon är en sång. Men det är inte höj med någon tejer. Och det kan man ju dräcka av och föra grata. Och så framvis.
0: Mm.
1: Det är bara så. Så underfullt och idéan för mig att minnas helt. Tejer i fjärren och husständer här. Och kröjt att det var inte ish. Men alltså. Men så sa ett annat som han gör det tejer. Vad livet om alla. Og vi skulle male et atter om neste år. Ja, vi kunne lese at tve år kan enke seg. Og det er blitt altså. Det er noe veldig han har et av kontaktene og alt det her.
0: Det er bare fire samfunnet jeg vil ha det.
1: Ja, ja.
0: Ja, du så står en tøtning helt da.
1: Ja, ja, det er bare atlan tøtning.
0: Ja.
1: Altså, det er bare atlan tøtning. Ikke noe annet. Og han. Mhm. Som lever ætlån, og i ætlån, og vi ætlån, som han sier en av seg. Skrøtten er, ikke sant?
0: Ja. Det er akkurat det her. Det er dette her løyve som...
1: Ja, det er løyve, ja.
0: Som disse brøvene her, altså, ikke få fram i åkkerne. Det er som noen bor i åkker.
1: Ja.
0: Som bor i ætlån som trykker av Jesus, altså. Så er kanskje tilvitan om Guds størst, at det kan være imeska,
1: ja.
0: Men det skulle ødvita at han tror at Jesus eier dette livet.
1: Han har jo eget tatt.
0: Ja. Og her vi vi så, man kan si, hvis vi dette sier på samme gang, så vi et objekt for hans omsorgene.
1: Ja.
0: Hver han ønsker at vi skal få gledene og sikningene av at dette livet slipper frem med at ui okkene.
1: Man merste det også når jeg hadde at alt var bra.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var alt bra.
0: Ja.
1: Ja. For det han sier også nå med at da jeg spurte han om det andre livet, ja, han tjekk kyrk og sier han kom sånn det til, så jeg skjelte det nok, nå er det ikke noe. Så, det er om jeg helt til, at det var ikke nok, jeg sier nå er det, det är personligt att det är vi herra.
0: Mm-hmm.
1: Han har skapat det här samband. Det är du som har skapat det. Alltså. Han har skapat det. Tog till och trång till det. Tog ska det här.
0: Ja, och det är det rätt och rätt för att man ska kvar man så annars kommer. Då.
1: Ja,
0: det är det. Det är det personliga. Att man kommer att känna det.
1: Ja.
0: Det är så helt omedelig sådant utnyttning. Det är det som är livsbrøytende for mennesker. Ja.
1: Fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Det er sånn for oss som Sankre sier, at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fylt for glede. Sørgen for sin ved, og alt det her. Altså, vi døde så omedelige perler av Sankon, som uttrykket det her livet. Ja.
0: Ja, ja. Det är helt visst.
1: Ja. Han säger det i 21 vers. Alltså. Att vi vet att höjmeren vid vårdstamsöjna kände sig god och i vårdstam i hans här. Lycka att ha god vid dorskapet prätknar jag frälsat dig som trygg. Jötar kräver en jordtetsen och krickar sörs av vårdstam. Men vi prätkar Kristus. Krossfestan, gjøden og anstøyt, og høytningen om dorska. Men tajmen som kattler er og bær i jøten og grikken, Kristus kraftgods, bostadgods, så sier han, «Toi dorskaper gods er viser jeg menneskene, og veiklodje gods er sterskere jeg menneskene. Toi hitja kattler, tikkar av braver. Tid er ikke mennesker viser etter alten. Ikke mennesker mektir, ikke mennesker haborner. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalde gods er fyrir at kjerin er viser til skammar. Det som var heimen om vakt. Utvalde gods er fyrir at kjerin sterska til skammar. Og det som heimen om er løyti at høya. Hitt vannvirta. Det som han ikke var. Utvalde gods er fyrir at kjerin til skammar. Det som var nekka. Så han ikke alt ska rösa sig fyrir gods. Men av honom är det tid och i Kristi Jesus som är våren och om vårstammar från gode. Rättvåse, heilagering och ändelåse. Fyriat som skriver ett hand och i rösa sig, rösa sig. Allt detta är från han. Som är våren och om vårstammar. Kristi Jesus. Vårstamm från gode. Rattvis, heilagering og endeløsning. Fyra som skriver, den er rødselser i herren. Er det ikke størst?
0: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
1: Ja, ja.
0: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera visende klokken, eller man er der, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er bare sånn til at Guds visdom är något annat än det som är alltså visdom i hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Det kan vara nog så ringt att söka.
1: Ja.
0: Men ett som fyller nett och vi kanske har visdom och som inte är av gode, det är att rosa sig, ja. Det är att man behöver kämpa sig fram till ett eller annat och funnit det av och så rör man att göra det vi gör. Ja. Och så vill jag ta lite upp och finnas oss lär. Men det nyttar inte om man inte är i den där visdom som han talar om här.
1: Han säger ju en sanns, ja. Guds visdom är det. Guds vart han säger, ja. Ja, Guds visdom är det Jesus mån. Lät världen att säga så.
0: Akkurat.
1: Och jag har en sanns visdom. Frätsat, ja. Och allt var det frätsat med. Så är det enfalt, alltså.
0: Det är enfalt sagt, ja.
1: Det är alla två inne i hjärtan.
0: Ja. Ja, det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från löven som han själv har givit oss.
1: Akkurat,
0: ja. Men hans visdomar som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är kanske mer under religiösa visdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut och lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från att liv.
1: Ja.
0: Från här som kärlekans antal som är uthälter och görs något. Det som fyller redan näckfär på här, Chahon här, det är som visdom är det.
1: Ja.
0: Och visst nu fortsätter sin andra kapitel här.
1: Ja.
0: Så säger han här att ta kom till tikkar bröver kommer inte som mästare och i tälle eller visdom. Ta i kunnjör det tikkar om vittnesbord Guds.
1: Ja.
0: Ta i sett man för inte vita med till tikkar utan Jesus Kristus och han krossfästa.
1: Ja.
0: Och så är det åren här som han säger och jag var tjatt tikkar om du är vajklaika.
1: Ja.
0: Ja. Og miklare biva. Tala mun og prætika mun var ikkje vi ivertalande visdomsåren, men prækva av anda og kraft, fyre at tryggftikar skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han er nøye råknad,
1: ja.
0: Altså, han er så bensje fyre, at han kommer å si av noe som bare er av henne selv. Ja,
1: akkurat.
0: Og det er ganske øyne lent, og han kommer ikke som en master i tallet, visdom, ja.
1: Nei. Ja.
0: det är faktiskt öll intressant allt jag tror att han säger det här till i Filippe Brannet till att han förklarar hur han rank han hejer ja. Mittle götarna ja. Och här är han så möter Jesus ja.
1: Ja.
0: Alltså han var inte så kunde ha hackre rank än han alltså. Fariseer är fariseer hon säger han. Och ta var det kallt att allt på människor jag visste om. Här var inte en antal visste om Roger Timon. Det har vita vi just för alla här konfrontationer som Jesus säger vi fariseer när och gör andra annars.
1: Ha väldigt.
0: Väldigt ja.
1: Det visste han tala vi till om mittlen i en fullkomna, men visste han vi inte ger av hans nöj. Och jag äldre av herren hon och hans nöj.
0: Mm.
1: Ta himla vid att lantjes. Nu har vi tala visste om gods i lanta. Som dolter vi är. Som god fram en lanta från ävigen tojen. Hej att lakon till torr. Hända visste om. I vrangen av herren hon och hans nöj med. Känt tojen. Kjente der han, hadde der ikke krossfust herre, tror jeg.
0: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
1: Kjente der han.
0: Ja. Ja. Og her, her viser han, og at han sier, herren i Hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
1: Nettopp, ja.
0: Ja. Ja. Som en, og hun hadde heime, vi verlegger noen, tog at som han säger, de känner inte Guds visdom. Och här, jag vet inte vad, jag ändrar alltid i sådana här kunskapsträden och lösningsträden. Här från början av, från människans upphav, ja.
1: Ja.
0: Att människan väljer valda kunskapen som var läser av Guds visdom. Till Guds visdom, han har ju bära till lösningsträden. Och till bära Guds visdom som kan geva liv,
1: Nett.
0: Och vara livgivande, alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kände där han hade där inte krossfäst herra, då är det där.
1: Nej, nett. Ja. Ja. Så talar han om att det är och hon är god på att bära det.
0: Ja.
1: I andra syn. Andra rannsaker och allt och så. Så verkar det att det är en nödvändig vers.
0: Ja.
1: Vi talar som skriver den som man tjej och ser. Man tjej det hårst. Som inte kommer upp i näkars hjärta. Näkars människa. Det är som god är och görs tömt och röjars människa. Men akkurat är det god och uppenbarat av i andas vind. Anten rannsäker ju allt. Kvart människa har varit kvart människa på er och sen anten människans. Så må jeg til her. Så det som var et heldransjen, for at vi gode bor uten andre gods. Men vi vet ikke finnes andre hømsens. Men andre er fra gode, for at vi skulle vite hva dere er ikke vi er gode. Her er det det ligger.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Det er her det ligger. Og det minner øyne nek om,
1: ja.
0: Om ta Jesus til seg lærersvenner, om talsmannen.
1: Ja.
0: Han ska kunna det knast.
1: Ja.
0: Han ska täcka mer
1: och kunna det.
0: Ja. Och ge vad tyckorna. Och här är det att här som man säger att det är som du nu ska vara som du säger vad så verkar stå det är det ja. Mm. Vi talar som skriver är det som inte äger hur säga och inte öra hörst.
1: Ja.
0: Och som inte kommer upp på hjärtan när gars människa. Det som god have just time on till rejer som ja. Älskar han. Och så stäcker vi ofta här. Ja,
1: ja, ja färs långt.
0: Färs långt, ja. Och så också har vi det. Jag har hört till hinnemänna.
1: Ja.
0: Men, säger han, och hon häver god åpenbara till här i andra sönden.
1: Ja.
0: Och så får han, vad gör det vi tog, ja. Så det är så färdligt störst att det här virus som vi har finnit i oj och hon. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Vi Guds liv, vi Kristus liv och oj och hon,
1: ja. Ja, hvis den personen ikke slipper av hverandre at han fyrer jokken, altså i like med jokken, og i like med noen som alle andre er, så misser vi det jo, ja, av en fyr, og så fyrer alt bare for seg.
0: Ja.
1: Og det som man ikke vil ha av fyrer, Det gjør man ikke vi.
0: Nei,
1: det er det. Så bare litt. Og i mest jeg synte det var sånn her, sammen vi med, i sammen vi til arbeid heie, og hvordan jeg lykket det kunne være brukt. Men nå jeg inne i noen halvt år som, en som vært ta. Altså, i sammen vi, herre.
0: Ja.
1: Ja. Det är inte ska efter Rosa säger det. Jag tror han som lever i mer.
0: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte lycka citera han när han kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flog och flyter.
1: Ja.
0: Här som anden fäller då.
1: Ja.
0: Miska fänka hus han bryter, bryter i bökta, hjärsta tja.
1: Ja.
0: Så ni läser som säger fri och skickna ja. Frigjør heilige, djupa trygt i sval og sinn, takna stormaner, letja sjekvaner, her som anten kommer inna. Og andre verset sier, her som søte himmelgjester, helse, loiv og gledeber, troar veikor, styr trester, sturan åregf, borsterfer. Og tredje verset, eins og regna loftet kommer, eins og sølskin himmelfra, så Guds ante gråer fremur, her han fettler, gjørs du av. Og fjorda verset, hikk så bonast herrens äkor, salen trøtta synker gled, lufsens streimur, milder vekor, flyter åtøy øtna sted. Og det sista verset sier, å hin frelsa, dyra sæla, hverja stund hans åsjån sjå, alt i prys hans kunna tæla, alt i dvølje hånden sjå. Og medtale av gode sanger og snær.
1: Her er alt vi.
0: Ja. Her er alt vi, altså, sannsynær.
1: Hva er omsett han?
0: Det er Victor som omsett han.
1: Ja, ja.
0: Manny Payne Ferguson.
1: Ja, ja.
0: Just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtale av gode sanger.
1: Ja.
0: Og det er akkurat det her som er rydde døme til
1: åkken. Ja, det er alt
0: rydde. Det her andans løyve som... som vettler fram og skapar gråver og ja. Alt det som gott er.
1: Ja, ja. Du tar en tag han börjar den tre kapitlet.
0: Ja.
1: Da ser han vi det tar, altså, og jeg prøver fikk ikke tala vi tikk om som vi antall i, men best som vi alltid.
0: Mm.
1: Som vi nøyfunkar Kristus.
0: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just nu lövn.
1: Alla tröjna.
0: Ja.
1: Och jag är nog så glad för att allt det är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärmande och lyckas. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har inte gav att tänka något dröck. Men jag gav det inte. Jag tror att jag talade det inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Jag tror att jag talade det igen. Jag tar övrigt och träter tycker jag mig. Är det inte att jag inte talade det? Men jag tycker att som händer. Som människor var. Och så känner jag att det lite. Jag har en sig i Palsamäor. En annan är i Palsamäor. Är det inte att jag inte människor? Och kvädra balls, och kvädra balls.
0: Alltså han säger ju faktiskt verkligen om vi är när versen är.
1: Ja.
0: Att vi är ju en babystöje.
1: Ja, ja.
0: Då är vi ett germon och mittlen.
1: Ja.
0: Guds ampå.
1: Ja.
0: Män och kvinnor som är sett till att hända och kunna. Och är helt handa vid en helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar jag ger det här. Ja, men så är det inte utravig hos anta.
1: Nej.
0: Tukos ante hever ikkje hatt det her badnaktige uysara.
1: Nei, nei, slett ikkje.
0: Nei.
1: Altså, anten hever det her at gjerra bonast, bonast, og i antalna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det han inne her, så kus leta han släppa.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Men det sier også nesten til Paul at vi vet at selv om vi er født av nødgjøn og vi har hva hos andre i oss,
1: ja.
0: så man vill själva ta ärger kvart liv vill är leva vill är leva hetta man aktia strusch liv kan man klanter och strujer och personspurningar ettla inskja leva hetta här andans liv som ber sort och semje vissar väl lagarna
1: akra
0: Och tema är så och för enkel skund och läge roa för sig själva.
1: Ja ja.
0: Kvärt liv inte är leva.
1: Akkurat. Och han spelar kvärt är tra Paulus och kvärt är Paulus. Den är som till kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantade jag Paulus vattnar i en god gav vuxst. Kvärt är den plantar ett land han vattnar i ett näk. Men god som gav vuxst. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna lön eller sin äkna arbete. Då vet du samverkar man gods, tid är äklande gods, byggning och gods. Det är det nöj och i mer i givet när vi är som vis och bygger man har lagt runt denna och andra bygger av henne. Men en och kvar, nu kommer det sånt att säga igen. Men en och kvar, så är det tid hos han bygger av henne. Är det grund kan han inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han ta sig att rum ett er.
0: Ja.
1: Kan man bete vi.
0: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvarsna personer
1: ja.
0: Och tar kvarsna tjänaste.
1: Ja.
0: Och så kanske detta människorsliga äste kommer på att ja men Apollos är näck behärliga lust efter än Paulus. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Ja. Så nej, jag hade mera vid Apollos, ja. Och han annars säger, ja men lycka väl, alltså Paulus har till verkligen det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar att du ser med ändamål.
1: Ja.
0: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare. Ja. Men om man har allt det,
1: ja.
0: Så är det god som gör vaxtröna. Det är, i allt det är vi ska lära rukt att det är.
1: Ja.
0: Ja. Men han kommer eisen in och här, att det här vi som vi nämnde om att är grund kan och inte lägga den här lögter. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och ont att det är en och försök till hur han bygger av henne. Men om näkare av hessa grund bygger vi gottle, silvere, dyrensteinen, träje, hötje, holme, så ska komma suttjas hos värsk en så kvars är. Det är ska visa det. Ty han vill åpenbära i älta. Och hos värsk en så kvars är ska älteren röjna. Vär värst ju en hur byggt av grunden av standarden ska få lön. Men vär värst ens kvarst bränt upp ska han missa henne. Så lönna. Själver ska han ta våra frälster män som gör den älta.
1: Ja.
0: Och det som är faktiskt rätt tacksam för er.
1: Ja.
0: Allt det tvattl som er kommer vid själver. Det är inte att försvinna i älten. Och ta väl bara till efter som han
1: ja ja
0: häver va
1: akkurat
0: häver ja. Och nej jag häver ju jag lov till det va så hade jag en äldre kvar och visla brännast men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännas
1: ja, ja, ja.
0: Om de stannar runt den
1: och så ser han ett ländan att det jag vet att det inte att hit är ett tempel gods och andra gods på röjtek
0: ja
1: Vet att det är stel.
0: Ja.
1: Jag har aldrig vet det något samförd om det. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så är det som danska ord att jag säger. Ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvarligt, han det är öjla ryktet, det är, tog jag, han knyter det så öjla, väl ser man vi,
1: ja.
0: Lika med tjocken, att det är tempel.
1: Ja, det är tempel.
0: Hela i antans,
1: ja.
0: Eller tempel gods, säger han här.
1: Ja, ja. Och han bor i jag.
0: Ja, och tog ja. Jag är vid tempel, då.
1: Ja, ja. Vad är det nu när jag tempel gods?
0: Ja.
1: Jag går ut och ger han till tempel gods. Det är det tid.
0: Ja. Ja.
1: Kanske man gör det här. Ja. Och så att trycka.
0: Ja.
1: Och uppleva det.
0: Ja.
1: Att vara där på gott.
0: Ja.
1: Och det är det väldigt mänskligt som han äntar enda kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv. Han tycker inte snäkar tycker han mitt när vi har vissar. Och jag snar med. Han vill ta det för att han kan vara vissar.
0: Ja.
1: Och så säger han till vårstammarna hör det sig med till er gode dorskap. Skriver ju han som fänkar hinna vissar i vårstam i svetsetar. Uppattar här en känner hos han hinna vissar. Att här är då farfångtar. Och inte rösar till jag människan. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, ett av Kefas. Det var Heimeren, ett av Löv. Ett av Deje. Det var det nu är, ett av det komma skall. Allt har ju tyckon till. Tid har ju Kristus till. Och Kristus har ju gått till.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Ja. Det är det. Nei, dette var god rente.
1: Ja, alt det da, ja.
0: Tid har jeg Kristus til, og ja. Kristus har jeg god til.
1: Ja, nå blir det ut,
0: ja. Ja, og feir i Jesu navn, så takker vi til her for det. Og medelige nøye tøyne, som springer ut fra tøyne kærleka til åkken her. Takk for det at du har valgt at jeg åkken løyve, tjøknen til at sånne tøyne døye for synder åkere. Vi tætjer derfor at det underfodla er vi av løyve som langt nå har tidlig bygg vi okker som trykker herre. Takk for at det er rydgjødømme som fylger vi og som fyller okker fra til herre. Takk for at dette her er til som verilig hever virre og i okker løyve her, og i okker at han døvun til å gi okker livet her av gjørende herre. Tætjer derfor at dette andet løyve er et sted som knyter okker til sjølvan himmelen her. Du hesen søte himmelgester som sanker sier som sitterer jeg. Han er han som bor i okken. Takk for det her. Her er bare ikke bare å signa tutt, ekna, du er bare livende år til alle de som hører og lurer etter okken her. Og vi er ikke her at det er tutt år her. Og ikke akkurat meninger som vinna fram här och ta vidare vid dessna. Att tutt år är livande hög kraft. Och till det som fyrir jökten här. Och dömer huxande och rå hjärstans här. Tack därför Paul här. Tack därför jag ser långa tog vi har haft samman. Och så vet jag tydden namn och tydden vilja hava efter här dessna. Tack för Anja som gör det här väldiga värst här. Mövlet, tack för alla den insats som lägger i detta. Och alla hinna som är i ödlösen versen här. Tack för den siktning. Och här är inte bara att sikna land och folk och åkare. Och tyna dyra bara namn i Herre Jesus. Amen. Så är det här som av hjärtamal kommer att ända. Och vi är att tacka för åkken. Och vi är det Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar av Ljönon. Paul Färre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisen av å være lagt her, og han kommer eisen av å være senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til er sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen.

Land Where Living Waters Flow. Vi tar det The Hoppers. Vi tverrar nu till The Perrys, och Every Question Will Be Answered.

0: Vi tar då sendingsna Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.